0: sira
1: la kodija kun rasulul min anfusi la kodija kun rasulul min anfusi qas la kodija kun rasulul min anfusi qas izu alayhi ma ninto arizu alaykum bil mu'minina raufur rahim fa inta wallahu kulli asbi allah la ilaha illa huwa alayta wa kalitu fa huwa rabbul arizu.